lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy muju leral aduna bamba ngi tok kero ci soob di waxtan ak jemal amin job ba won ñi waxtan am ndaw lu ñew ci bamba dal di koy dey ni zona fa jagate am na gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ke bind ci soob asaliha ci mbake Muhammadul Amin dem delu jël khalimam bind chay bayit yu wër joko kadim ab qalana bi fadli salihat baghin lana jad bi salihat aqaw samsal fi sama dari yasqalu min wajhi kaliya mubarakal musan faliya am nabizit